Mai vă duci cam cu 2-3 minute am să trecăm spre play, spre plihan brângar chită. Ai să trecăm plihan de până Shafiq. Să mă gândim brângar la gândire.